0: Gnezda ptica tkalja. Na drveću baobaba ili na telegrafskim stubovima vide se ogromne strukture koje liče na plastove sena. To su zajednička gnezda u kojima žive stotine ptica, a koja mogu biti teška i po nekoliko tona. Kalahari lavovi poznati su po svojoj veličini i specifičnoj crnoj grivi. Narod San, Bušmani, čuvari tradicije. I ovo je možda najvredniji deo priče o Kalahari. Narod San živi ovdje hiljadama godina i smatraju se jednim od najstarijih naroda na svetu. Oni poznaju svaku biljku i trag životinje. Njihov jezik je fascinantan, jer koriste klik glasove coktanje, što zvuči neverovatno egzotično. Magični pejzaži, jarko crvena zemlja, bledo žuta visoka trava i usamljena stabla kamila trna koja se ocrtavaju na horizontu. I ovo je bilo sve što se tiče našeg putovanja Namibijom. Hvala na pažnji, do narednog slušanja, ostajte s nama.
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari, ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da poludim, bez tebe ne umjem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se srušim,

Veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Borovo od Aleksandra i Matrix Benda. Ljubim vas.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz. Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 20. maja, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaje o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu Hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: mokru ulicu, otplovit ću ko Noina arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja, uzeo sam sve.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom posebno na istoku. Duvaće umeren severni i severoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha bit će 12, a maksimalna dnevna 24 stepena. U većini krajeva će biometeorološke prilike biti povoljne, ali lokalni pljuskovi u unutrašnjosti, a jaka bura na Jadranu, meteoropatama mogu uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opšte stanje organizma.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan je pogodan za razmišljanje, planiranje i završavanje stvari koje su ostale započete tokom sedmice. Osjećaj unutrašnje snage i motivacije može vas podstaći da se posvetite važnim ciljevima, ali i da uživate u druženjima i kreativnim aktivnostima. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas osjećate unutrašnju snagu i volju da završite započete projekte. U ljubavi budite pažljivi i slušajte partnera. Moguće nervoza i napetost u mišićima, posvetite se laganoj fizičkoj aktivnosti. Bik. Stabilnost i rutina vam donose mir. Moguće su dobre vesti u vezi sa financijama ili porodicom. Obratite pažnju na probavu i umerenu ishranu. Blizanci. Dobar je dan za komunikaciju i razmenu ideja. Novi kontakti mogu otvoriti zanimljive mogućnosti. Pazite na grlo i glas, izbjegavajte preterano naprezanje. Rak. Emocije su naglašene, pa je važno da ne povlačite stvari u sebe. Porodične teme dolaze u prvi plan. Mogući su problemi sa varenjem i stresom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas je kod znaka lava. Dan je pogodan za društvene aktivnosti i isticanje u poslu. U ljubavi pokažite razumevanje, a ne dominaciju. Obratite pažnju na srce i pritisak. Izbjegavajte preterani stres. Devica, fokusirani ste na obaveze i planiranje. Dan je dobar za rešavanje dugotrajnih problema. Moguća napetost u leđima i ramenima, lagane vežbe i odmor pomažu. Vaga, tražite ravnotežu između obaveza i uživanja. Kreativne aktivnosti i druženje donose zadovoljstvo. Pazite na bubrege i pijte dovoljno tečnosti. Škorpija, intuicija vam pomaže u donošenju odluka. Emocije mogu biti intenzivne, pa ih kanališite konstruktivno. Mogući problemi sa kožom ili alergijama, pazite na ishranu.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Želja za avanturom je naglašena, ali dobro je planirati korake i ne žuriti. Otvorena komunikacija je ključ. Mogući problemi sa nogama i zglobovima, izbjegavajte pretjerani fizički napor. Jarac. Fokusirani ste na ciljeve, ali obratite pažnju da ne zapostavite odmor. U ljubavi pokazujte toplinu i strpljenje. Mogući su problemi sa kostima ili zubima. Vodolija. Originalne ideje dolaze do izražaja, a timski rad je danas posebno uspešan. U ljubavi očekujte zanimljive razgovore. Moguće je nesanica ili stres, praktikujte opuštanje pred spavanje. Ribe. Mašta i intuicija su pojačane, što pogoduje kreativnim i mirnim aktivnostima. U ljubavi jasno izrazite svoja osjećanja. Pazite na jetru i probavni sistem. Izbjegavajte masnu i tešku hranu. I na kraju zaključak. Energija dana podstiče vas da završite obaveze, ali i da uživate u kreativnosti, druženjima i emotivnim odnosima. Ključ je u ravnoteži između akcije i opuštanja, između brige za sebe i pažnje prema drugima. Pratite svoje telo i signale koje vam šalje, slušajte intuiciju i ne zaboravite da se posvetite sebi. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji iz scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnosti delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: reklame. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen, hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab, jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja Dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovo.

0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

Eram, tako peva Ljubiša Vasiljević, a sada Zoran Jovanović, pesma Živeću ja i bez tebe, 10:05, vi ste u hitu dana Radio Borova, a Jasmin Imsirović nam piše ovako na fesu. 3:03, lep pozdrav ekipi Borovo Radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma Marinka Rokvića, Svađalice moja mala. Može, može, zašto ne bi moglo? 439-004, 439-002.

Ajmo dalje, Snežana Divić kaže pozdrav, tri za drugi. Pišem još tri glasa Zoki Jovanoviću, mi ga još uvek slušamo pesmu Živeću ja i bez tebe na drugi predlog. 439-004-439-002. Halo, Radio Borovo, ništa, neko nam pobegao.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Slušaocima. I za prvi glas, a neka bude pesma od Mire Vasiljević, Godine su prolazile.
0: Može, može, važi, bit će, pozdrav.

0: Halo.
1: Evo još jednom
0: pozdravim
1: sve vas i sada za drugi. Uh-huh. A neka bude od Vesne Zmijanac, ono, kako kaže, kraljica tuge.
0: A, može, može, važi, da. Bit će. Pozdrav, prijatno, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
2: Za moje deci, unučadima. I ko pjeva, nisam bila u...
0: Ljubiša Vasiljević, gospodin Duši, Zoran Jovanović, Živjeću ja bez tebe i Mladen Tomić, Crveni karanfili.
2: Ovo, ko najviše ima?
0: Nerešeno je, 1 i 2.
2: A dobro, ajdemo za prvi.
0: Ajde, može.
2: I pjesma, Ćano moju.
0: Može.
2: Pusti.
0: Može, može,
2: važi.
0: Okay. Pozdrav, prijatno.

0: 439-0404-439-0002, halo.
1: E, dobar dan, Srđo.
0: Ćao, Rašo.
1: Pozdrav tebi i kolegama.
0: Hvala.
1: I glas za prvi, i može Stevica Panić, nije bogat koji ima.
0: Može.
1: I za tebe nešto, i za ber, što ti voliš po tvom izboru, nešto veselo.
0: Dobro, važi.
1: Ćao.
0: Ajde, čao, čao, idemo na drugu liniju, halo.
2: Ajmo za prvi.
0: Može?
2: I pjesma. Siroma sam, ali volim živjeti.
0: Može, može, može, važi, bit će, pozdrav. Biće to za danas, važi. Idemo dalje. Idemo dalje.

0: Haló.
1: Haló, to prvý.
0: Dobro.
1: Pesmo, ajma 72 dana, dugo nisam stigla glasati, dugo nisam slušala.
0: Dobro, dobro, evo, piše mi ovu pesmu, bit će, lepo pozdrava.

Dobro, Crveni karanfil i Mladen Tomić, treći predlog, mi krećemo sad iz početka, Ljubiša Vasiljević, Gospodin u duši, a evo Raše i na Facebooku, može glas za prvi, rok i pola veka, može za Rašu našeg druga, naravno. 439 004, 439 002.

0: halo.
1: E, dobar dan, Srđo.
0: Ajmo.
1: E, još jednom pozdrav i sad glas za drugi.
0: Dobro.
1: I može Vesna Zmijana, Cori Mile i za majstore kod Gorana pusti ovu pojača i žene i piće.
0: Dobro.
1: E,
0: dobro, važi, čao, čao.

0: Halo.
1: Halo, za prvi.
0: Uh-huh.
1: Ja verujem, a to će nešto novo.
0: Pa, ne znam šta ima novo, ali naćemo nešto. Može, može.
1: Ima novi album.
0: Dobro. Dobro, okej, okay. Važi, važi, bit će, pozdrav, prijatno, idemo druga linija, halo.
2: Gospodine.
0: Ćao, Raš, da, da.
2: Nije to bitno. E, ajma, ja su gata broj dva.
0: Dobro.
2: Tako, ja ću postaviti glasu i nek se, javi. Ja,
0: dobro.
2: E, znam koju ćemo mi pesmu, a sa Rašu, može mi na kosti stari čovjek.
0: Dobro.
2: I ko ćemo mi, a može mi do sa sutare sve kitare.
0: Može.
2: Hvala.
0: Može, čao, čao.

0: Vaše na sjeveru Bačke.
1: Može. Može, važi, hvala. Bit će, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Prijatno, idemo na drugu liniju, halo.
2: Halo, prvi.
1: Dobro.
2: E, dok sam čekala liniju...
1: Zaboravili pesmu.
2: Zaboravila. Da.
1: Dobro.
2: E, nisam, Mirjana, ajde. Za moju čerku Mirjana.
1: Može, može, važi. To. Može. Biće, važi, pozdrav, prijatno. Da nam krenuli mi na Zoke Jovanovića, živjeću ja i bez tebe, halo.
3: E, Srđo, još jednom pozdrav i sad glas za treći. Uh-huh. Može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta i pozdrav za Dadu i pusti nešto veselo.
1: Za Dadu, može nešto će naći za Dadu našeg veselo. Važi.

0: Tri za drugi predlog, pozdrav zaposlenim u Radio Borovu i slušalcima, to nam piše Bosiljka Akbaba, Rašo još jednom glasao za treći, Sandar Mladenović, šta to radiš, Maro, može, piće, ajmo dalje, halo.
1: Halo, sa prvi, pa gdje si glasao?
0: To ne znam.
1: Pa ja sedim, ležim i gledam, slušam.
0: Ne znam, možda su na Kirbaju.
1: To rano je. Pa, nema novaca.
0: Da.
1: Nećemo.
0: Da.
1: To je bilo, bilo je.
0: Bilo je, tako je.
1: E, tako ti za mene za prvi.
0: Uh-huh.
1: Ali moram malo igara.
0: Ajde, može, bit će.
1: Ajde, zvaru malo.
0: Može, važi, bit će nešto prijatno. Idemo na drugu liniju, halo.
2: Evo, ja opet sam i čekam.
0: Dobro, samo polako.
2: Ja ne odustajem.
0: Tako je, ne treba.
2: Evo, još jedno vas sve puno pozdravljam, u srca vam želim sve najbolje.
0: Hvala.
2: Kao i svima slušalcima Radio Borova i ove emisije.
0: Uh-huh.
2: Sada za treći i neka bude od Sozovca, dozvoli mi da se zaboravim.
0: Može, važi.
2: Puno vam šaljem iskreni pozdrav.
0: Može i mi vama također, pozdrav, prijatno.
3: Idi i pamti, to ćeš bar moći, šta smo bili.
0: Biće ova pesma od Tozovca danas, još uvijek nam peva Zoran Jovanović, Živjet ću ja i bez tebe, 10:19, još malo smo tu, 439-004, 439-002, brojevi telefona za direktno uključenje u naš program.
3: Sve milo i...
0: Halo!
1: Halo, prvi.
0: Uh-huh.
1: I moj Milane... moj Milane, jabuko sa grane.
0: Dobro, može, važi, biće pozdrav. Neko bi rekao, moj Milane, jabuko sa grane, ali dobro. Čovjek poznat nama. Halo.
4: Dobar dan. Glas za prvi.
0: Uh-huh.
4: I neka vrijeme izbriše moje tužno sećanje.
0: Dobro.
4: Hvala.
0: Dobro, to mislim zbog ovo moja ljubavi, nisam siguran, ali mislim da je to ta pesma. I to u izvođenju Zorice Brunclik. Dobro. Može.
3: Prestani.
0: Ajde, mi čujemo još malo i Mladena Tomića. Jer se približavamo kraju ovog hita dana, pa da malo ispoštujemo i ovaj treći predlog. Još imate vremena, 439-004, 439-002.

10:22. Moramo zbrajati naše glasove pa da se polako rastajemo. Gledamo da li ima još nešto na Facebooku. Nema. E sad da vidimo koliko ima glasova. Danas najviše glasova dobio Ljubiša Vasiljević, pesma Gospodinu duši 22, Zoran Jovanović 14, a Mladen Tomić 10 vaših glasova. Naravno, do kraja emisije slušat ćemo ponovo novih dana pesmu Gospodinu duši Ljubiša Vasiljevića. Vama preporučujem da ostanete i dalje u Talas Radio Borovo. Danas imamo vaših muzičkih želja pa oko 2 sata. Tako da imate dobar razlog da ostanete na 100,7. A upravo kreće pesma Gospodinu duši. Ja vas lepo i srdačno pozdravljam još jednom svima u Trpinji i onima koji idete u Trpinju. Želim lep i ugodan Kirbaj da ga proslavite i uživate uz Radio Borovo. Prijatan dan i lep pozdrav.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Povodom predstojećeg dana opštine Borovo, predškolci iz dečijeg vrtića Zlatokosa juče su posetili opštinu Borovo. Tokom posete mališani su pokazali svoju kreativnost i marljivost. Osim što su načelniku uručili čestitku i razglednicu, otpevali su i pesmicu o našoj planeti, unoseći radost i vedrinu u opštinske prostorije. Vesna Kojić, vaspitačica iz dečijeg vrtića Zlatokosa, istakla je da se sa decom u vrtiću redovno razgovara o zaposlenima i njihovim zanimanjima u Borovu. Na taj način kod dece podstiču radoznalost i razmišljanje o budućim karijerama.
3: Danas smo došli u posetu opštini Borovo u povodu dana opštine, a u petak ćemo ići u školu, pošto je dan škole, i učestvovati na priredbi. Mi pričamo o zaposlenima u celom Borovu, o svemu što ima u Borovu, i pričamo sa decom koja nam daju izjave šta žele da budu kad porastu. Govorimo o svim zanimanjima koja su tu, da vidimo šta oni smatraju da im je zanimljivo i za čega bi se potrudili da budu kad odrastu. Budu jako oduševljeni.
2: Deca su također podelila svoje snove o budućnosti i pričajući šta žele da postanu kad odrastu.
4: Ja sam Lana Šahović. Danas smo bili u opštini Borovo. Kad porastem želim da budem policajka.
5: Ja sam Aleksa Jelić. Ja bih kad porastem bio čuvar.
6: Ja sam Vera Anirijak i bila sam danas u opštini. Ja bih htjela da u selu imamo još jedno igralište.
7: Zove se Damjan Čavić. Kad porastem hoću da budem policajac.
8: Lepo nam je bilo u opštini.
2: Deci i njihovim vaspitačima zahvalio se opštinski načelnik Zoran Baćanović.
9: I ove godine smo imali sreću i priliku da nas naši najmlađi predškolci iz dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo obiđu, donesu čestitke našem Borovu za dan opštine, ili kako oni vole reći rođendan, koji će biti preko sutra 22. maja. I evo, primili smo te čestitke, saslušali njihove želje i malo razgovarali, počastili se, pričali, čak smo imali i priliku da nam otpevaju dve pesmice koje su uvežbavali sa svojim vaspitačima i proveli lepih sat vremena skupa, vodeći računa o tome da evo, na neki način stvorimo nove ideje koje bi mogle da ulepšaju naše Borove ili donesu nešto novo, ono što deca vide, a nama možda nije na očima. Tako da evo, svake godine je ovako lep povod i lepa prilika da ih ugostimo. Rekli smo da je ovo 795. rođendan našeg Borova, pa evo, polako godine se slažu, ide se prema nekoj možda okruglijoj brojci, pa sigurno će za nekoliko godina možda i biti svečanije ili na neki način drugačije, ali godina po godina i tako to ide.
2: Na takmičenju vatrogasnog podmlatka u Osijeku, koje je proteklog vikenda organizovalo dobrovoljno vatrogasno društvo Retvala, deca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borova nastupila su u kategorijama muškog i ženskog podmlatka. Svoje usvojeno znanje, veštine i zalaganje dokazali su još jednom i u obe kategorije osvojili prvo mesto, o čemu nas je izvestio Aleksandar Mladenović, zamjenik predsjednika borovskog DVD-a.
10: Možemo se pohvaliti da smo opet osvojili prva dva mesta, bili smo najbolji u kategoriji gdje je bilo oko 300 dece. Ponovo su naša deca pokazala svoje znanje, svoj rad i trud. To su pretočili u to da su nama doneli nova dva pehara.
11: Kako izgleda to takmičenje? Šta su ta dečica sve radila?
10: Pa evo, to je prvo gdje mi decu pridobijemo. Znači, sastoji se jedan tim od 3 člana, a jedna ekipa se sastoji od 9 članova. Takmičenje je zamišljeno da oni imaju pored sebe 2 kante sa vodom, trče do brentače, brentača predstavlja kao kamion i imaju na stalku jednu metu koju moraju oboriti u što kraćem vremenu. Kada sudija izda naredbu, oni kreću svako sa svoje pozicije, imamo ciljača, on prvi dolazi do brentače, otvara je, ova dvojica što nose vode, oni moraju da istresu vodu, taj koji cilja, on je zadužen da da komandu daj vodu, nakon toga kreće se pumpati i on mora da obori metu. Znači, mi se možemo pohvaliti da naša deca su skinula mete za 12 sekundi i 36 stotinki. Da, što je jako pohvalno.
2: Reakcije mladih članova Borovskog DVD-a su pozitivne, a nagrade i pehari su im dali vetar u leđa, ističe Mladenović.
10: Znači, sav njihov trud i rad koji su oni uložili, svi ti njihovi dolasci, to je takva radost kad oni osvoje taj pehar, kad se prozove na kraju DVD Borovo, jer kreće se od 9. mjesta prozivanje pa skroz do 1. mjesta. To je taka radost neopisiva. Imamo neku našu maskotu koju mi svugde nosimo sa sobom, potom smo prepoznatljivi. To rade i druga deca, ali evo, mi smo ponosni na našu decu i ovim se putem zahvaljujem što odvajaju svoje vreme i dolaze kod nas.
11: A i konkurencija je bila prilično velika.
10: Jeste, bilo je preko 300 dece. Vikend prije toga smo išli sa dve ekipe u opštinu Petlovac, tu je bilo oko 400 takmičara, išli smo sa pomladkom i mladež. Pomladak je uzeo opet prvo mjesto, dok su mladež, devojčice, uzele treće mjesto, što je isto pohvalno. Nadamo se da ćemo ove godine završiti na državnom prvenstvu. To nam je cilj i to ćemo probati izgurati sa našom decom.
2: Rekao je Mladenović i najavio učešće Borovskog DVD-a na takmičenju vatrogasne mladeži i podmlatka u Viškovcima, koje će biti održano predstojećeg vikenda. Danas je na našem programu novo izdanje pozivnice, emisije iz kulture Radio Borova. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
12: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste Vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, sredinom dana i poslepodne s lokalno jačim razvojem oblaka, moguć je poneki pljusak praćen grmljavinom. Vetar uglavnom umeren severni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 19 stepeni. Vazdušni pritisak je 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 68%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 6 metara u sekundi. U većini krajeva biometeorološke prilike bit će povoljne, ali lokalni pljuskovi u unutrašnjosti, a jaka bura na Jadranu, meteoropatama mogu uzrokovati manje prolazne teškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno delovati na opšte stanje organizma.
13: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
15: O trgovinama potražite namazlino Lada Duo 400 grama 3,39 eura, deterđent Charlie Original litra 35, 2,69 eura.
16: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
17: Jesam.
18: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
19: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
12: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
17: Sučević Company. Jelen pivo. Zov prijatelja.
20: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
21: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
22: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podnijeti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom Dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovo.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je 15. maja u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mjesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
2: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme, i zato smo i tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, i koju čujemo i od publike.
3: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Njemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali, i jednostavno zbog reakcije publike na to kakvom smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničko, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večera smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
1: Predstava produkcija Parte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
3: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. Sad, da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu. Publici je jasno da kad dolazi na predstave ove vrste da neće doći po šolju velikog umetničkog dela, ali zasigurno će doživjeti katarzu smejajući se i otići će odavde potpuno promenjena, zato što će biti bolje raspoložena i zaboravit će na eto tih sati nešto, na sve negativno što je pritiskao u svom životu. Tako da mislim da je donekle i ovo što mi radimo, iako neko voli da prokomentariše da je to neka vrsta zabave, ja mislim da je to neka vrsta lekovitog teatra koji možda danas u ovo vreme i najviše nedostaje.
1: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borova, na čijem je čelu Senka Zarić.
4: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
1: Glumci iz Srbije su u predstavu uključili i troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
5: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
1: U predstavi su uživali i Gordana i Dražen Dražić.
6: Odlično, super, samo da ima više toga.
7: Nasmijala sam se do suza, onda super, fenomenalno. Hvala organizatorima.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena treća knjiga iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji, posvećena Nikoli Arsenoviću, krojaču, slikaru, etnografu, autora Borivoja Čalića. Nikola Arsenović, koji je rođen 1821. a umro 1887. je vukovarski krojački majstor. Proveo je 20 godina putujući po svim južnoslovenskim krajevima i slikajući u akvarelu narodne nošnje, ornamente i prizore iz narodnog života. Njegova zbirka od 425 akvarela danas u Fondu etnografskog muzeja u Beogradu dragocen je izvor za različita etnografska proučavanja i rekonstrukciju izgleda narodnih nošnji, saznali smo od autora knjige Borivoja Čalića.
8: Knjiga je nastala na temelju predavanja koje sam održao u Srpskom domu. To je jedna serija predavanja pod zajedničkim naslovom Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji. I nakon Orfelina, nakon Jovana Gavrilovića, nakon dva predavanja o porodici Mihajlović, nekako je nared došao Nikola Arsenović, čovek iz ovog grada, iz ovog područja o kojem mislim da se još uvek malo zna. On je rođen u Veri 1821. godine, izučio je krojački zanat, verovatno u Osijeku. Godine naukovanja je proveo po Evropi, misli se čak da je stigao i do Pariza, bio je svakako u Nemačkoj i u Austriji. I 1850. nalazi se u Vukovaru, gde otvara jedan, danas bi rekli, krojački salon u kojem je radilo čak 8 radnika, znači da je to bila mala manufaktura i da su pravili odeću za sve slojeve stanovništva, znači od seljačke do svešteničke, vojničke, građanske. Međutim, njegova neka unutarnja potreba ili nužnost, ili ne znam kako bi se to objasnilo, nije poznato, odvela ga je na putovanja. I on je negde od 1866. 67. napustio Vukovar i proputovao je u sljedećih 20 godina sve južnoslovenske krajeve. Misli se čak da je stigao i do Albanije, do Makedonije, proputovao je Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, bio je dosta dugo u Dalmaciji, u Dubrovniku. I putem je slikao narodne nošnje i ornamente s narodnih nošnji. To je vrijeme kad manufakturna i industrijska proizvodnja odeće već polako prodire u, da kažem, modu i odevanje i malo se zapostavlja i gubi se već to narodno odelo, tako da je on evo došao iz nekih razloga na misao da dokumentuje likovnim putem, znači slikao je akvarele i beležio je na tim akvarelima podatke odakle je ta nošnja, jel, da li je za mlade ili stare, i došao je čak na ideju da se osnuje zanatska škola. Napisao je jednu knjižicu i u njoj je izneo ceo program takve škole za krojenje, znači za struku koja mu je bila najbliža. Napravio je čak i normativnu osnovu, napisao je statut te škole, rešio je pitanje upravljanja, finansiranja, a napravio je čak i nastavni plan i program, danas bismo to rekli. Međutim, pokušao je sa osnivanjem takve škole u više mesta, ali po prilici najviše zbog odbijanja vlasti takva inicijativa propala. Međutim, u toj svojoj knjižici on je ostavio jednu sociološku analizu stanja zanatstva svog doba, gde je rekao da ti naučnici, jel, kod majstora, ne nauče baš mnogo tokom tih godina učenja, njih koriste kao poslugu zapravo za najgrublje domaće poslove. I onda koliko uspeju da nauče, a onda kad dođe do majstorskog ispita, na njima je bio sav trošak da se pribavi sav materijal i to sve što je trebalo da bi napravili to, kako se onda reklo, remek-delo, a onda su pritom još bili i podložni zapravo nekim subjektivnim ocenama te komisije, jel, u kojem je moglo biti neke zavisti ili ne znam već čega. On je zapravo materijalno propao putem i pokušavao je da tu svoju zbirku proda na raznim stranama, dobijao je odbijenice iz Austrije, iz Zagreba, iz Pešte, i na kraju je srpska vlada otkupila njegovu zbirku za etnografsko odjeljenje Narodnog muzeja u Beogradu. Zbirka je dospela tamo, a od 1901. od osnivanja etnografskog muzeja preneta je u etnografski muzej i danas se nalazi u tom muzeju, deo je najstarijeg fonda tog muzeja, iako nije sačuvana u celini. neki delovi zbirke su vremenom izgubljeni, što nije čudo kad se ima u vidu kakve su istorijske okolnosti bile. I ono što je isto interesantno, da su pojedini slikari pozajmljivali te slike da bi na svoje slike istorijske tematike verno preneli motive narodnih nošnji koje su im trebale. Arsenović je umro u Beogradu 1887. u bolnici, zapravo među gradskom sirotinjom, nakon moždanog udara, i danas mu se ne zna za grob.
9: Iz kojih izvora ste crpili, građani, za ovu knjigu? Da li je bilo teško doći do svih tih podataka?
8: Vremenom se podaci skupljaju sami, ja bih rekao najpre tako. Ostalo je nešto podataka u staroj periodici, znači to je druga polovina 19. veka, kada već novine izlaze na raznim stranama, pa je tako Arsenović ostao trag u novinama. Ono što je meni bilo važno je da se skupi što više podataka o Arsenoviću s ovog područja, dakle da vidimo odakle on zapravo potiče. On je rođen u Veri. Našao se upis njegovog rođenja u knjigu krštenih i zahvaljujući domovnim protokolima i dozvoli i vladike Heruvima i arhijerejskog namjesnika vukovarskog gospodina Kuzmanovića, sam imao prilike da vidim crkvenu arhivu, jer na osnovu domovnih protokola sam uspeo da rekonstruišem njegovu porodicu. Imao je 9 dece, mnoga od te dece su umrla u najranijem detinjstvu. Jedna njegova kćerka bila je udana u Vukovaru, zvala se Sofija, bila je udana za Vasu Damjanovića. Stanovali su ovdje u Zmajevoj ulici, umrla je 33. godine. I ono što je meni eventualno interesantno, a to je da danas u Vukovaru možda još uvijek žive Arsenovićevi potomci, koji to možda ne znaju, ali bi bilo, evo, dragoceno kad bi se saznalo i to.
9: Kako bi se opisali Arsenović u najkraćim crtama? Evo, u nekoliko reči.
8: Da je bio ispred svog vremena, to je jedno, i ako ga posmatramo u njegovom vremenu, dakle, a to je doba nacionalnog buđenja i romantizma, moglo bi se čak reći da je on u likovnom pogledu pandan onome što je Vuk Karadžić radio u književnosti. Znači, Vuk je skupljao i beležio narodne umotvorine, a Arsenović je slikao narodne nošnje.
1: Izdavač knjige je ustanova u kulturi Srpski dom, a izdavanje knjige je finansirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske preko Srpskog narodnog veća iz Zagreba, rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
10: Treća knjižica, knjiga po redu iz našeg serijala Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaje. To je ovaj izdavački, da li možemo nazvati poduhvat, ali svakako pokušaj Srpskog doma da na neki način oživi i afirmiše značajne ličnosti i događaje iz naše bogate prošlosti. Ova knjiga, treća po redu, posvećena je Nikoli Arsenoviću. O Nikoli Arsenoviću mogli ste već da čujete od mnog prethodnog sagovornika, koji je svakako neko koji je najpozvaniji da kaže mnogo toga o njemu, jer je on zapravo i pisao. Odnosno, sve tri prethodne knjižice delo su istog autora, odnosno našeg Borivoja Čalića, i one su fragmentovane iz njegove knjige Tragovi u trajanju. I to je bio neki naš zamisao da zapravo fragmentovanjem pojedinih delova te knjige što više i što lakše i možda jednostavnije i da bude pristupačnije i vidljivije afirmišemo sve ono što je zaista značajno i pozitivno. Kada pričamo o prethodnim knjigama, prva je bila o Jovanu Gavriloviću, a druga knjiga je bila o porodici Mihajlović. Daljnji plan je, i to je zapravo neka zamisao, da to bude u nekim ciklusima 2 knjige godišnje, a između šta bude još od mogućnosti i varijanti koje nam se ukažu u datom trenutku, svakako će biti dodatno javnost obaveštena, ali za ovu četvrtu knjigu, odnosno u ovom drugom polugodištu, kako je predviđeno nekim planom i programom, bit će svakako promocija knjige o Hugi Klein. Ona će se na neki način i poklopiti sa ovogodišnjim Klein Film Festivalom, koji bi bio 5. po redu, da kažemo i mali jubilar. Tako da, evo, oni koji razmišljaju o Klein Film Festivalu i dosadašnji posetioci, a i svi oni koji bi u budućnosti mogli biti potencijalni, oni koji na neke druge načine mogu participirati u svemu tome, mislim prvenstveno na decu i predviđene škole glume koje će se odigravati, mogu zapravo na taj način i da saznaju ko je zapravo Hugo Klein i nešto više o svemu tome, pa onda možda ima i neki drugi smisao sva ta priča. Ali evo još jedno možda samo za večeras, Nikola Arsenović, zaista kompleksna, značajna ličnost, možda preteča svih etnografa, veliku i značajnu stvar i veliku zbirku akvarela, 20 godina je po ovim južnoslovenskim krajevima hodio, slikao, beležio, možemo reći sa ponosom, čovjek iz naših krajeva.
1: Slušali ste pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
11: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
12: A sada jedan mali EPP.
13: Reklame.
14: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
15: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
15: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
16: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja Dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Ovoga
2: 7 mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulož spele 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: novitéty.
1: A vi dalje slušate emisiju Na točkovima, stigli smo do rubrike Noviteti. Ovde govorimo o novoj generaciji Renaulta Clio. Renault Clio je od 1990. godine postao sinonim za gradski automobil koji nudi više od očekivanog. Svaka generacija donela je revoluciju, od udobnosti i dizajna preko multimedije i naprednih tehnologija, pa sve do motora koji su postali referenca u klasi. Do danas je prodato 17 miliona primjeraka u 120 zemalja, što ga čini najprodavanijim francuskim automobilom svih vremena. Nova, šesta generacija nastavlja tradiciju, ali postavlja nove standarde. Clio je sada duži, širi i dinamičniji, sa proporcijama koje ga približavaju višem segmentu. Novi Clio dobio je naglašene linije, produženi poklopac motora i upečatljivu prednju masku sa motivima dijamanata. Dužina je povećana na 4 m i 12 cm, a širina na 1 m i 77 cm, dok su 18-inčni naplaci i širi trak točkova dodatno naglasili stabilnost. Unutrašnjost je osavremljena. Dva ekrana od 10,1 inča, kompaktni upravljač, ambijentalno osvetljenje u 48 boja stvaraju atmosferu višeg segmenta. U verziji Esprit Alpine preslake su od Alcantre sa sportskim detaljima i aluminijskim završnim elementima. Clio nudi izuzetan prostor u kabini za klasu kojoj pripada, posebno za putnike pozadi. Prtljažnik od 391 litre sada ima niži utovarni prag, što olakšava svakodnevnu upotrebu. Vožnja je preciznija zahvaljujući novom upravljaču sa 2,6 okreta od krajnjeg levog do krajnjeg desnog položaja i krug okretanja od 10,4 metra. Sistem Multisense prilagođava režim vožnje stilu vozača, dok opcioni audio sistem Harman Kardon sa 410 W snage donosi 5 različitih zvučnih ambijenata. Ponuda motora jasno pokazuje ambicije Renaulta. Full Hybrid E-Tech 160 konjskih snaga, novi 1,8 litarski motor sa Atkinson ciklusom ubrizgavanja od 0 do 100 km za 8,3 sekunde, potrošnja 3,9 litara na 100 km, emisija CO2 samo 89 grama po kilometru. Do 80% gradske vožnje moguće je voziti samo na struju. Sljedeći motor u ponudi je TCE 115 konja, trocilindrični benzinski motor zapremine 1,2 litra dostupan sa manuelnim ili automatskim EDC menjačem. Potrošnja oko 5 litara, ubrzanje od 0 do 100 za 10,1 sekundu. Eco G 120 konjskih snaga, benzinsko-plinska verzija sa autonomijom od 1450 km. Renault je uložio veliki napor u održivost. 33,9% materijala dolaze iz cirkularne ekonomije. 92% preslaka izrađeno je od recikliranih vlakna. 50% naplataka u verziji Spirit Alpine od recikliranog aluminijuma, što štedi 350 kg CO2. Novi Clio dostupan je u 3 pakete opreme Evolution, Techno i Spirit Alpine. Novi Renault Clio nije samo evolucija, to je redefinicija B segmenta. Sa naprednim motorima, bogatom tehnologijom i održivim materijalima, Clio se približava automobilima višeg segmenta, ali zadržava kompaktnost i pristupačnost. Clio nudi odličan balans između cene, performansi i opreme. Posebno se ističe E-Tech Hybrid koji donosi rekordno nisku potrošnju i emisiju CO2. Dok verzija Spirit Alpine pruža sportski karakter i luksuzne detalje.

Pa mi dalje ostajemo u rubrici Oldtimeri, a danas vam govorimo o kultnom sovjetskom automobilu pod nazivom Lada. Mit o ruskom grijanju, istina iza legende. Jedna od prvih asocijacija na Ladu, bez obzira na model, uvek je njeno grijanje. U uslovima balkanskih zima Lada je bila kraljica. Sistem grijanja bio je predimenzioniran, projektovan da otopi led sa vetrobranskog stakla i pri temperaturama duboko ispod nule u Sibiru. Vozači Lade često su se šalili da se zimi voze u kratkim rukavima dok drugi stružu led sa unutrašnje strane stakla. To snažno grijanje nije bilo samo pitanje komfora, ono je bilo demonstracija sovjetske filozofije gradnje automobila. Funkcija mora nadvladati formu. Ako automobil ne može pružiti toplinu i sigurnost u najgorim uslovima, onda ne ispunjava svoju svrhu. Sad nešto o održavanju i čestim problemima u životu sa Ladom. Iako cenjena zbog čvrstoće, Lada je zahtevala specifičan pristup. Korozija je bila najveći neprijatelj, posebno na pragovima i rubovima blatobrana. Vlasnici su često primjenjivali bitumensku zaštitu podnice svake jeseni kako bi sačuvali limariju od soli. Mehanički najveći izazov je bio sistem upravljanja koji je s vremenom postajao težak, te podešavanje karburatora. Međutim, Lada je bila automobil koji upozorava pre nego što stane. Retko bi se dogodio iznenadni katastrofalni kvar, ona bi škripala, lupala ili dimila, ali bi vas uvek dovezla do kuće. To je stvaralo posebnu vrstu poverenja između mašine i čovjeka. Lada je u pop kulturi često bila predmet humora, ali taj humor je uvek bio prožet poštovanjem. Ona je simbol vremena u kojem se stvari nisu bacale, već su se popravljale. Ona je tenk u obliku limuzine, automobil koji je preživio padove režima, ratove i ekonomske krize. U filmovima i muzici Lada predstavlja autentični duh istoka, sirovu snagu i nepokolebljivost. Čak i danas u svetu prepunom senzora i kompjutera, Lada Niva ostaje relevantna. Ona je podsjetnik da u nekim situacijama čista mehanika jedino je na što se možete osloniti. Lade 1200, 1300, 1500 nisu bili samo automobili, oni su bili članovi porodice. Oni su nas naučili osnovama mehanike, pružili nam toplinu u najhladnijim noćima i odveli nas na mesta gdje drugi nisu smeli ni pomisliti krenuti. Njihova čvrstoća nije bila samo marketinški trik, već inženjerska nužnost. Voziti danas Ladu znači ceniti istoriju motorizacije koja nije bila usmjerena na luksuz, već na pobjedu nad prirodom i uslovima života. Ona ostaje trajni spomenik sovjetskoj autoindustriji i automobil koji će sasvim sigurno još dugo krstariti našim cestama i bespućima, podsjećajući nas na vreme kada su automobili građeni da traju, a ne da budu zamenjeni novim modelom svake 4 godine. Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Na točkovima. Do iduće četvrtka i novog izdanja emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Boso trgovinama potražite jogurt Dukat tekući kilogram 2,10 €, kava Gloria Mljevena 175 grama 3,10 €.

Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podnijeti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoš i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
8: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
10: Sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
11: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
12: Marketing program Radio Borova.
13: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
14: U muzičkom posteru Radio Borova.
13: Uživajte na 100,7 FM.
14: Na 100,7 FM.
13: Muzički poster.
0: Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. Današnji muzički poster donosi biografiju pevačice Vesne Trivić-Đogani. Vesna Trivić-Đogani je srpska pop-folk pevačica i glavni ženski vokal u dance grupi Đogani. Popularnost je stekla početkom 2000-ih kada je nasledila Slađu Delibašić na mesto pevačice u grupi Đogani Fantastico. Grupa je u međuvremenu promenila ime u Đogani, a poznati duo Vesna i Đole i dalje vladaju srpskom dance i pop folk scenom. Rođena je 15. septembra 1982. godine u Beogradu. Od 2002. godine je u vezi sa Đorđem Đoletom Đoganijem, s kojim ima dvoje dece, sina Adriana i ćerku Lauru. U svet muzike Vesna je ušla još kao tinejdžerka igrajući u plesnoj školi koju su vodili Đole Đogani i njegova tadašnja supruga Slađa Delibašić. Kada su se Đoganijevi razveli i odlučili da samostalno nastave da se bave svojim poslovima, Vesna je odlučila da ostane u Đoletovoj grupi. Đogani je nastavio da stvara muziku za dance grupu Đogani. Kako su u jednom intervjuu ispričali, 2001. godine krenuli su u potragu za novom pevačicom. Dogovor je bio da se u Novom Sadu sastanu sa Katarinom Kajom Ostojić i da joj ponude saradnju. Međutim, kada je Đole čuo kako Vesna peva, okrenuo je automobil i vratio se u Beograd. Već sljedećeg dana počeli su da snimaju nove pesme, a glavni ženski vokal u grupi Đogani postala je Vesna Trivić. Od te 2001. godine do danas snimili su 6 albuma te mnoštvo singlova i kompilacija. Iako ređe nastupaju u srpskoj prestonici, Vesna i Đole su rado viđeni gosti u klubovima širom Europe.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ono sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam.

Stagioni. Reč je o prvoj od četiri numere različitog žanra i stila, a ime projekta inspirisao je naziv pice sa četiri različita ukusa. Kako su napisali u opisu pesme koja je objavljena na YouTube-u, želja im je bila da u četiri različite pesme svako pronađe nešto za svoj ukus. Šest mjeseci kasnije promovisali su singl Čaša puna tebe, koja je također deo projekta Quattro Stagioni. Mnogi su pohvalili dobro poznati zvuk kome je grupa Giogani ostala verna, a među komentarima na YouTube-u najčešće su oni u kojima gledaoci hvale Vesnu zbog lepog izgleda i odličnog pevanja. Posetioci su skoro jednoglasno zaključili da je ona iz godine u godinu sve lepša i atraktivnija. Treću pesmu pod naslovom Sayonara objavili su u junu 2018. godine. Tekst i muziku pisali su Miloš Roganović i Filip Miletić. Mjesec dana kasnije publici su predstavili singl Para na paru, ujedno posljednji iz spomenutog projekta. Sve četiri pesme imaju ukupno 18 miliona pregleda na YouTube-u, pa se može reći da je Đoletov projekat uspeo i da je svaka pronašla svoj put do publike. U oktobru prošle godine predstavili su pesmu Šesto čulo, za koju su se mnogi pa i sami izvođači složili da je nešto sasvim drugačije od svega što su Vesna i Đole do sada radili. Publici su je predstavili kao sudbinsku univerzalnu sagu. Na njihovom zvaničnom YouTube kanalu napisali su da su namjerno odustali od snimanja spota jer se Šesto čulo osjeća dušom, a sluša srcem. Mnogi komentatori na sajtu su se složili da je Vesnin glas kao stvoren za balade. Pesma je izazvala samo pozitivne reakcije slušalaca. Početak ove 2019. godine obeležila je pesma Bulevari, kojom su Vesna i Đole najavili početak, po svemu sudeći, uspešne radne godine. Na svom zvaničnom YouTube kanalu su napisali da su, kao i uvek do sada, odlučili da isprate trendove koji su trenutno popularni. Time su željeli da odgovore svima koji su komentarisali kako je pesma kopija muzike koju peva Senidah. Naveli su da je numera slična jer su je radili autori koji pišu pesme za tu slovenačku pevačicu. Mnogi su ponovo pohvalili Vesnin talenat, stil i harizmu u kojem pleni pažnju otkako se 2001. godine pojavila na srpskoj muzičkoj sceni. Grupa Giogani uglavnom nastupa u inostranstvu, dok ih publika u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama u regionu nema mnogo prilike uživo slušati. A mi vam preporučujemo da poslušate još jednu pesmu grupe Giogani.

0: Dance.
1: A mi vam preporučujemo da poslušate još jednu pesmu grupe Djogani i naravno uživajte u nastavku programa vašeg Radio Borova.

Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja Dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Nakon gostovanja u Srpskom kulturnom centru u Osijeku, izložba narodne nošnje Srba seli se zadalje. Svi zainteresovani za istoriju, običaje i kulturu odevanja imat će priliku da vide lepotu raznolikih nošnji Srba iz mnogih krajeva. Udruženje Đorđe Ocić organizuje otvaranje u Domu Ocića u Dalju Josipa Glibušića 24 u petak 22. maja u 17 časova. U programu otvaranja učestvuju članovi autorskog tima projekta Milan Dautović i Ivan Pešukić, članovi Skuda Branko Radičević Dalj s voditeljicom Đurđicom Kikanović i članovi Skuda Jovan Jovanović Zmaj Bijelo Brdo s voditeljem Draganom Mrkšićem, najavili su organizatori. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Na pravom ste mestu. Radio Borovo.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Gaja Teratelus.
7: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaja Teratelus i danas smo u Namibiji. Noć u nebu iznad Kalaharija je toliko čisto da se Mlečni put vidi kao jasna, svetleća traka. To je jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje zvezda. Fascinantni svet merkata, koji su stražari Kalaharija, koji nisu samo slatke životinje sa slika. Oni su primjer jedne od najorganizovanijih zajednica u prirodi. Lokalno stanovništvo ih naziva anđelima sunca jer veruju da štite ljude od zlih duhova. Dok se ostatak grupe hrani, jedan merkat uvek stoji na zadnjim nogama na najvišoj tački, termitnjaku ili žbunu i osmatra nebo zbog orlova ili zemlju zbog zmija. On ispušta različite zvuke upozorenja u zavisnosti od toga odakle preti opasnost. Neverovatno je da su merkati prirodno otporni na otrov škorpije i nekih zmija koje su im često na meniju. Oni su izuzetno društveni.

Dok je svuda okolo surovi kamenjar i pustinja, obale Oranje su zelene, pune vinograda i polja. Veoma je popularna za turiste koji idu na višednevne ture kanuima, spavajući pod zvezdama pored reke. Reka Kunene, severna granica i vodopadi, teče na severu, na granici sa Angolom, jedna je od retkih stalnih reka. Epupa vodopadi, jedan od najlepših prizora u Africi. Reka se tu baca u ambis kroz brojne manje kaskade, okružena palmama i drevnim baobabima. Himba narod, uz obale Kunene, živi ovo pleme, koje koristi reku za napajanje svoje stoke u inače ekstremno sušnom periodu. Reka Okavango, ulaz u pojas Kaprivi. Ova reka je specifična jer se nikada ne uliva u more, već formira ogromnu deltu u susednoj Botswani. Prolazi kroz uski severoistočni krak Namibije. Za razliku od ostatka zemlje, ovdje ćete vidjeti hipopotamuse i krokodile koji su u pustinjskim delovima nezamislivi.

Namibija ima mali izlaz na moćni Zambezi na samom istoku zemlje. To je najvodnatija reka regiona, široka i mirna u ovom delu, prepuna tropskih ptica i ribe. Ili privremena reka, magični nestanak, efermar, suva korita. Većina unutrašnjih reka, kao što su Kujesebi i Svakop, zapravo su suva peščana korita tokom većeg dela godine. Iako na površini nema vode, ona teče duboko ispod peska. Slonovi i oriks imaju neverovatnu sposobnost da nanjuše tu vodu i da kopaju rupe u pesku bunare kako bi preživeli. Kada padne kiša u planinama, ova suva korita se za nekoliko minuta pretvaraju u podivljale bujice koje nose apsolutno sve pred sobom da bi ponovo nestale nakon par dana. Reka Kujesab je prirodna barijera koja sprečava crvene dine pustinji Namib da se prošire dalje na sever. Vetar nosi pesak, ali reka čak i kad je suva, čisti taj pesak i drži pustinju na mestu.

0: Malo južnije nalazi se grad Luderik, smešten na stenovitoj obali. Kolpanskog obližnji, grad koji je nekada bio bogato rudarsko naselje zbog dijamanata, danas je zapravo potpuno napušten. Pustinja je ušla u kuće, pesak je dopro do plafona soba, stvarajući jezive i fascinantne prizore. Pravi, kako bi se reklo, grad duhova. A šta se krčka u njihovim loncima? Kapana, duša Namibijske ulice. Meso koje se peče na velikim metalnim pločama na pijacama, pa se onda secka na komadiće i umače u mešavinu soli, čilije i začina. Za one hrabrije slušaoce, ovo su gusenice, mopane crvi koje se suše i prže. To se smatra delikatesom i bogatim izvorom proteina. Potjekos, tradicionalni gulaš koji se satima krčka u velikom tučanom loncu na tri noge iznad otvorene vatre. Namibija nije samo zemlja, to je osjećaj slobode i dokaz koliko je priroda moćna. Od crvenih dina do kliktavih jezika naroda San, ona ostaje urezana u sećanje svakoga ko je bar jednom čuo njenu priču.
1: Kaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terra Telus.
3: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.

Porodica Dostojevski vuče poreklo od beloruskih unijatskih plemića, koji su se kasnije vratili u okvire pravoslavlja. Ubrzo pošto je majka umrla od tuberkuloze 1837. godine, on i brat Mihajl su poslati u vojnu akademiju u Sankt Peterburgu. 1839. godine umro mu je i otac, penzionisani vojni hirurg i nasilni alkoholičar, koji je služio kao lekar u bolnici za siromašne Marinski u Moskvi. Pretpostavlja se da su Mihajla ubili njegovi kmetovi, za koje je poznato da su u više navrata bili ogorčeni Mihajlovim ponašanjem u pijanom stanju. Fjodoru nije previše dobro išlo u vojnoj akademiji u Sankt Peterburgu, pošto je bio loš iz matematike koju je prezirao. Umjesto toga se posvetio književnosti. Tada je visoko cenio Nore de Balzaka, te je 1843. godine čak preveo jedno od njegovih najvećih dela, Evgenija Grande, na ruski jezik. Dostojevski je počeo da piše sva dela otprilike u to vreme i 1864. godine se pojavio njegov prvi roman u formi epistolarne proze, Bedni ljudi, koji je dobio odlične kritike, a jedan kritičar je dao čuvenu karakterizaciju. Rođen je novi Gogolj.

Ovaj period se smatra za prekretnicu u njegovom životu. Dostojevski je napustio ranije političke stavove i vratio se tradicionalnim ruskim vrednostima. Postao je ubeđeni hrišćanin i veliki protivnik filozofije i nihilizma. U to vreme je upoznao i Mariju Dmitrijevnu Isajevu, udovicu prijatelja iz Sibira, kojom se potom i oženio.

Godine 1860. se vratio u Sankt Peterburg, gde započinje nekoliko neuspešnih književnih časopisa sa svojim bratom Mihajlom. Dostojevski biva izuzetno potresen smrću supruge 1864. a odmah zatim i smrću svog brata. Bio je u lošoj finansijskoj situaciji, a morao da izdržava i udovicu i decu svoga brata. U to vreme je potonuo u depresiju, kockajući se, često gubeći i zadužujući se. Ubrzo je kockanje preraslo u porok. Tako je jedno od njegovih najpoznatijih dela, Zločin i kazna, napisano u rekordno kratkom roku i brzo objavljeno da bi uspeo da isplati kockarske dugove, a pošto ih je otplatio, ponovo je ostao gotovo bez novca. Roman mu je doneo slavu, ali ga nije spasao bede. Izdavač Stelovski ga ucenjuje. Nudi 3000 rubalja za pravo da izdaje njegova dela, ali uz obavezu da napiše još jedan roman. Nemajući izbora, Dostojevski je pristao. U isto vreme napisao je knjigu Kockar da bi zadovoljio ugovor sa svojim izdavačem.

Tamo je prvo pokušao da obnovi ljubavnu vezu sa Apolonarijom Suslovom, mladom studentkinjom, ali ona odbila da se uda za njega. Još jednom ubiva slomljeno srce, ali je uskoro upoznao Anu Grigorijevu, 20-godišnju devojku, koja je radila kao stenografkinja kojom se oženio 1867. godine. U tom periodu je napisao svoja najveća dela. Od 1873. do 1881. godine izdaje ovaj put uspešan mesečni književni časopis sa kratkim pričama, karikaturama i člancima o aktuelnim dešavanjima, Piščev dnevnik. Piščev dnevnik se izdavao u novinama kneza Meščerskog Graždanin, gde je Dostojevski bio urednik. Časopis je doživeo ogroman uspeh. Za vreme Srpsko-turskog rata 1876. do 1877. više puta je pisao o Srbiji i Crnoj Gori, Črnjajevu i dobrovoljcima. Tih godina počinje rad na romanu Braća Karamazovi. Dostojevski je 1877. godine održao počasni govor na sahrani pesnika Nekrasova, koji je tada pobudio mnoge kontroverze, a godine 1880. održao je poznati Puškinov govor na otvaranju spomenika Puškinu u Moskvi. Slušali ste Spomenare Radio Borova, prvi deo priče koju smo posvetili Dostojevskom. Hvala na pažnji.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru.

0: Peđa, da, jel možeš burazeru?
1: Tebe.
0: Pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu? Koju? Lopo burazeru. Samo tu pesmu.
2: Ne, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu burazeru. Pevaj da puca burazeru pesma. Lopo burazeru. Samo to lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al' ne osjećam. Aman, stani, ženo, stani, od bola sam zavistan.

0: Daj, bravo, ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopat.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

Kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ona sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam.

0: muzički poster.
1: U septembru 2017. Đole i Vesna su objavili single Error koji je predstavljao prvu pesmu iz projekta Quattro Stagioni. Reč je o prvoj od četiri numere različitog žanra i stila, a ime projekta inspirisao je naziv pice sa četiri različita ukusa. Kako su napisali u opisu pesme koja je objavljena na YouTube-u, želja im je bila da u četiri različite pesme svako pronađe nešto za svoj ukus. Šest mjeseci kasnije promovisali su singl Čaša puna tebe, koja je također deo projekta Quattro Stagioni. Mnogi su pohvalili dobro poznati zvuk kome je grupa Giogani ostala verna, a među komentarima na YouTube-u najčešće su oni u kojima gledaoci hvale Vesnu zbog lepog izgleda i odličnog pevanja. Posetioci su skoro jednoglasno zaključili da je ona iz godine u godinu sve lepša i atraktivnija. Treću pesmu pod naslovom Sayonara objavili su u junu 2018. godine. Tekst i muziku pisali su Miloš Roganović i Filip Miletić. Mjesec dana kasnije publici su predstavili singl Para na paru, ujedno posljednji iz pomenutog projekta. Sve četiri pesme imaju ukupno 18 miliona pregleda na YouTube-u, pa se može reći da je Đoletov projekat uspeo i da je svaka pronašla svoj put do publike. U oktobru prošle godine predstavili su pesmu Šesto čulo, za koju su se mnogi pa i sami izvođači složili da je nešto sasvim drugačije od svega što su Vesna i Đole do sada radili. Publici su je predstavili kao sudbinsku univerzalnu sagu. Na njihovom zvaničnom YouTube kanalu napisali su da su namjerno odustali od snimanja spota jer se Šesto čulo

osjeća dušom, a sluša srcem. Mnogi komentatori na sajtu su se složili da je Vesnin glas kao stvoren za balade. Pesma je izazvala samo pozitivne reakcije slušalaca. Početak ove 2019. godine obeležila je pesma Bulevari, kojom su Vesna i Đole najavili početak, po svemu sudeći, uspešne radne godine. Na svom zvaničnom YouTube kanalu su napisali da su, kao i uvek do sada, odlučili da isprate trendove koji su trenutno popularni. Time su željeli da odgovore svima koji su komentarisali kako je pesma kopija muzike koju peva Senidah. Naveli su da je numera slična jer su je radili autori koji pišu pesme za tu slovenačku pevačicu. Mnogi su ponovo pohvalili Vesnin talenat, stil i harizmu u kojem pleni pažnju otkako se 2001. godine pojavila na srpskoj muzičkoj sceni. Grupa Đogani uglavnom nastupa u inostranstvu, dok ih publika u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama u regionu nema mnogo prilike uživo slušati. A mi vam preporučujemo da poslušate još jednu pesmu grupe Đogani.

0: Dance.
1: A mi vam preporučujemo da poslušate još jednu pesmu grupe Djogani. I naravno uživajte u nastavku programa vašeg Radio Borova.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.